0: nina ene ni ma sabe na ni ma nukwe bi etiasi abina ni wa mwa kaka unomo ya ye benifo enji Dr. Agri no mwono omono omome sabiu usu mkwa ntebisa ni hey. Na usu mkwa ntebisa no asemu esi ye ni mtinoa ye pamo wa omufu kumasi ye ono wa ma asantibiu ya manamba so omo sabiu okope ochina mibi yire no chamino utufu acha mimi utufu kwa jimani but ya hivyo uno usu mkwa usu asante no udibe mki ya sama anubai ya obeye nanako kudu ya personal secretary kanene diya noma ya se British ambassador to asante sukunu anu mdu wa mku ninyi na anu nomu pese umunya contact in the first place wa mtu tree eno mu sante brofo enti eno sunono na usi wa mwile na meike eno usi mkwa ntebisa diye nechili inu ajira I know that he is in the archives somewhere things about him in the British archives but nana he usi John usi asante wa shiniba John usi asante ono wako school omuko school wa London no in the 1830s no eno ukushi ya mulatu ni ya yefeno Sarah Bothwell no frano mabu no papa yibuni eno papa no deko nji wako ono ukushi ya no eno uware no ono osane ni ba ya onenu betre ukumase omte ukumase kakana omako hulidiso kikusa ene chile se jono usu anse odi uye I think 1881
1: yo prof
0: so
1: yo prof
0: yeah
1: yo emre ni ntino yebre no aso ye mfensi ya na yeah. Miya duma etuwada na wachu ibisi uniesa ebe tu aso
0: ok edi nyamia sinti weekend ya anu afre mina ya she baby ya ebefa
1: ya ebe kasa
0: so be mama jaji na humi na jina so no omso atwa biswa
1: nyina mu ni yebeka sa
0: ndi mama nya happy weekend and congratulations to the Black Stars so
1: yo yedasi Professor Kofi Ellison ena yenono ekwatwetwe nkomo yesua asante yabakosem aye da yebreno aso je sais besore so ma bnadu fi atoaso ede amamu na me hwesi binya sedem dikad to atifo anim se ne nanka ye hwese nananom ebeko sewia ene aferi nanka omodo woni akohye de ekoso ewo ho se banimpuntu da nananom epempuntu pa anti me hwesi minya nkwanta kase hini naye nena twetwe nkomo kakra bi afa sa ehom enim sɛ yewre kɔ no ɔde kumase ɛhyɛ na nkwanta kɛse ɛnsa ti yɛhwɛ sɛ ebenya nanane yɛ no no atwetwe nkomo ɛwɔ afidie so na nana nkwanta kɛse hini akyerɛ yɛ denti anɛ nananom na wotwetwe mu ka so mekɔ afɛri ɛne wea ɛnya ama so ana otimi ka me muate eba adoma nkumasem dwumadie so opem so 104.7
2: mamempake hello
1: ana pacho otimi ka
2: mamempake okay mitio
1: ama ye muate ba opem so 104.7 adoma nkumasem dwumadie so
2: de yusu bro
1: oda mapacho mpombo ko de
2: jama dama me hoye
1: Amira no pay your frewa boko enim se yewura krob ya sante kwotokohene etie ni na chi no amamre ni amane kwan so se de antima continue akwam nyere ni ho no wo de akiri jao se hwe akiri kumase so kopem se yewura beba na numu fiti ase a niema ekoso ewo kumase no ofre na nanum na otwetwe mu no etena ase se wawade hia sabi omukokomfo no chi ai sabia penny po dano de betu jase emergency unit wono eho aye manti e jini pafufro bia enye ye bim yesu enim se ye kumase ya sentiment mu an sewia hospital ani afere hospital wo an kebe manfo betimako akwakwa jara isa no eho so ye mie ye na otun safre regional minister ani ni mayor ni mpenifo ema nananom no mu ehia toto adwene shed se de beya sewia ani afere ye bewie na eno so aye adjuma na nananom djuma de mu wie nyina mu ye se mo ankasa mo demoni ebekwa kwohwe Sewia any Afari military hospital aye na ye kase na nkra ye te se anya amaso na ese ba na ye bepem na ye hu de ntia entimi amaso nti wadama no ananopai ye frel
2: yo meju subru na mecha motifu nyina se de oka ye no pepe na no ye sia ye yitumu se aye ne fie ebeko na yakohwe dwadi a ekoso afari military hospital ni sewia itindura imumre ena registrar mama sotu ye se kumasi meyo honorable se regional minister honorable de asembi asumano asumano di sumano yi titi ya se yekansi ya beku wako heno utuhuana mom etro krata ako abem se ya nanompe se yekosira ho na asa tenura no na onte enkrabia efira be mu se yenko buru ni beka se clearance unya clearance no se yenko ti ogusu a wo twen enu ti yekwa enye yie ena de etosu mi nu consultant so a duadi ni sinda so no a se yekwa ho a asebe ho a ibebusa ron se se ina se mpie we ye den also o chere na chakra oni gan hanum inti doma bienu inti yeko ena yeye inti yemfa hye na atwe mienu sene idru ho no de bia honorable regional minister wate abanka ana se consultant naba enu inti na nana me se nipa na yede ne ko no obi e nipa mienu a ohia se yenum tusa na ma omune ho dia yeko a yeye ye nana no mo de enyira ne aye ready se nwa kwa na wo ha bunse na dwobe no so ne fano na bas bi no a arrangement am ye ya en ke de koro ne sisi wonom
1: da ma ye hu ne
2: kwa na be bebe kura abeso asa aba inti ye ye nananom na entimi ame amaso na na moto bi a honorable regional minister tu ye no a ewi pe ye no eno ne se ye ntwe na ye nte nka ansana yako na ufremia di minimum no
1: na se yetie nsamu a regional minister de suma came boss a se abano amakwan se nananom kodia na se emfie dukura no ma kwan a na se nananom ntimi nkohwe
2: kratro no anka se abai makwai won se obi oyɛ adwuma bia no no hwɛ obi ase enti wa anka se ntimi ntura na mo bi e ma ho enti otrokrata e bia okopɛ akwankyere na e ma ye no ye ntimi nka se abai beka se ome yenko anaso bemi yako debi yempese yede mra ebeshe ensem sede kasa asinwa afari government military hospital sisu ise wia ese nja abaya sasi yeda nanoma sasi santime ura nidia kebeko denso debi yepe kena ansono nibia eno bikula asa abe kako iti mejidi se edu nakimi yudu sene no na kena ansono eni konsulta atino umu nina abba na sisi ukura anu a kena sana maeno opa ko sebi ya kwewe se ni kusua kwa anu a niye kase ye biye hospital nekwa nindu wa inti miye jumano ebe na sana na se nenae fidye kusua ye juma gidi gidi
1: dama ya jenye
2: ya nama yutu yeno asate ee suwa ba
1: aha wadama unjini se mushia ya mufre regional minister ni keme boss na ana ntempano ya ma kontrata kwa ya omase kwa yasi
2: and I say sacre on faso ni free ye de ni edim say ye jato a ye nye ni hoka ye ya ni ye so de be patch no it let you say upusu no ma na atrikanka ebi no no se no ma hobo an enso ye kura no a ye ka ye no e ma wo ye ahobo antentem ye di akokwa do so sa na meti back no
1: Na oda ma no pay ye beda sipa se wanya bre e de amaye na ye twen na me adom na bibia tutumu na nananom eduro semo kwa ibedi eche nyina ye de ani akohwe mta no pay opem so radio ye beda sipa
2: msi beda se beda se jamen kamo
1: na nkwanta kese pre pre one ehwe echire e de amakrobia santi kotoko hene kumase na sese ya ne wa na ese nananom tu anamo eko na sebiya nya masunre no emu nkyremu ana na nkwanta kese hene ama yaten yebre na so yepeje emu ama abnadu fie edimasem jumedi asumye tiefo yekoi e maetia na nanu munyina ejibre etie pamofutu ni matenetene edamasepa tumfo jwete kudu ina no se kufo tumfo mponponso hene na nanu pemchia o tumfo brempon konton ko hene na nanu pemchia kunsu hene ene enso eye toase hene ofa ono ankasa nura toase hene captain nana yim are abebio ene eye toase hene na oda captain nana yim are abebio ene nana awoda nana sretwedi ampon ahoodini ni shira ede amon oma onyansa ni nimdie oma yekudro ehonhom oma na adom no enoso famon otutu anamo ACE ade bia wo sira fitwe di ampo ho ne eye wa wo dai nyankopon emfando mu na onhyira wo onye okesi onye wa kuma so ade nyina no ma nkwa ahodin ewom wei everyone kasa wo maame oyeto ase hima nana amonu jemfo ase wa ose yemfa fidie so ne sire nyamepa emfama wo na twedi ampo onye okesi wanye wakuma suwadi nyina ensu emfama wo so happy happy birthday nyina yesu ye kan bi esire nyamepa ensu edi amose nyame nkoso a na wonhyira no wanye okesi pa na me adu mo tina ena ye maami ye nua ba ye bibia Esther Mensa ana dodona friend Abes international na me adu mo tina ena Abes na yi no yeye ye. Na ochina no anopa no nsia kozise no ndu ebobo no na dwomo fie ho ana ibibie abesu soma adofo nyina ba hwene na niachi be no ndu mo no e di abes be ko akoko amos emusie ye na yakope no krabe enso ewo ho ewia don kokozise no nsia mbo no sa ba betena na dwomo efie ho na abes abenu sikasa ame ya dumwa kwa siyada enyina yabe kwa St. Anne's Anglican Church Ashtown anopano nkono kwa sise ye dumyenu ebe bo fe donku ni asabe tenaso na juma ho na sebi ayyeno atuwa so ewo ho na nanomo mtia yipaswa kurobi ya santi kwa toko hini yira nasi yutuwa bibi ya santi mewra berema wase kwa juu bema mami sehine nono nepo ya santi ima jasi ene nanano mwa mwa santi ima palisi unyi na nanano mwa dishie Mr. Nesanhi chief protocol menshia palisi nanano usu wa mprengu sipim boshe hima enameka na semono nanano mwenye na afi wafafo ya wata o UK wafakwe si antubre bismaku utimensa wafakwe kuwa mankwa Thomas Roxin pike nono kwe kubunsu nanakwe si jambibi nanakwa ame chiri kie nanayao kwa mbunsu nanaprempe uti ana kwaku emisa anu yanom prince usu ha prince poli ano no hina na eric bonsu emu chama na dodo na afrenu chief kudua na nafia jimain canada na wo prince le odru obo uk prince odru obo wo uk obed chire tachi priscilla sarifusia henry boati wo uk ena margaret osei ama bo ahema rama ena nana ajiman ema abesi jomu chire manuela usu tema usu george usu apia immigration officer nana jumo ewa canada nana kwame wa canada nana edu sei nana kwame usa nana bonsu ena nana sapon omame mary usu adudu na fema duwa bini ena ukunu ujane chile ya usu na abesi nyamfino edu num miensa 53 years nami ya duma ya tunsa afro bibi ya ase mumre na abesi international onua kwa obayama na brosu yinina yinku jabusu ya fuo adufu yinina amra na abesi ayyenu enye kama pa nanti ofasi otenika dia uotenika general otenika kwa bina di asini sisi juma di edema ya DJ Simple edi yoko Facebook Fribri ajima tine fidi nechi echi nchi mno edema mofankruma dasa so otene nka ya sore so ama abina dufi atuwa so edi ama mwenye nkupon ya dumwa juwada ya beti nasi na ya sumu Muhammad amu adon kwa laji anope ya chiao unia juma ifunyi na dande nyamo fidye no eda prekese ofa atoba Felicia eno obaya musu Ashton post office wana ana musu mungu anope ya chiao Eroy sportswear enterprise minu ya nausi tu anope usu ya chiao pa chedi ampo inshirao nwenye ukesi yadi jume diye jinesi ya kremu